nyame bi wo ho adetumi so wo no mane nsaso ne po aso kyea yedi wo no kasa na nkwani tutu obi yetumi nyina nanim hey wo yo nyame prekopo